0: y es cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.